0: Gania. Gania.
1: Sudah jam nangis.
0: Gimana su nih Gania?
1: Bagaimana apa?
0: Semoga hancur nih kak.
1: Mana?
0: Aduh, ini lihat, lihat. Flaky